0: 都死了！嗨，看什么呢？上啊！给我冲！冲！冲！快点！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！ 城管，没有路了，咋办？
1: 有路，从这下去就有路了。
0: 哎，别急，慢慢来，一个一个，快，大家跟上。哎，
2: 哎，叫你们，你要滚！
3: 不许动！
4: 不许动！
5: 不许动！
0: 谁想就给我让道，要不然我们同归于尽。
2: 玉霞，
6: 我们就当没见过你。
2: 咱俩井水不犯河水，行吗？
0: 把枪放下。
2: 好，
7: 把枪都放下。
2: 放下，
6: 放下，
2: 把眼睛都闭上。
1: 不会动，
8: 谁动打谁。
6: 又来了，
9: 如此啊！你跪在地下干什么？
6: 太君，
2: 我太君，你看，八路，我们发现八路了。
9: 终于找到这个人了，
1: 不惜一切代价护住这个人。
2: 哎，兄弟们给我追，
6: 我枪呢，
2: 我枪呢。
0: 枪上，
6: 快，
1: 哎呀坏了，
0: 怎么了？
1: 他跑这条路上来了，
10: 这是断肠路，咱要一直往前走，小鬼子肯定跟着咱，那乡亲们咋办呢？
2: 在这儿